معناته سلموا فيهن انفسهم. دام ياش دس ياش دام او داشوري ورجي فزيلتم بدي مياشتي ويا هو دي مياشتي تسانتيو اوچت مقام حاصل ليا او د محرم میاش دا د حرمت والا میاش دا نور شتری میاش دی وسر نور دی ذل قعده دا ذل حجه دا او د رجب میاش او د ټول میاش سردار میاش کم دغه به رمضان میاش صحیح دا اوس دی خبره تر ازو چې عاشوری فضیلت سریه اول خوب دی خبره ځان پویږي او سو خبره نه تاسو خبردارو بلسم محرم الحرام دا عاشوری پورجه حضرت آدم علیہ السلام پیدا شد صحیح تھا او